0: このラジオ聞いただけじゃちょっと分かりにくいわっていう方は、もうぜひね、音楽堂の、あのホームページっていうかね、公式の、開いていただけると、駅からこっちって矢印、こっちみたいな感じで書いてあるんで、もう本当に方向音痴の私でも分かるわっていうような感じで書かれてあるので、本当助かるなと思って思ってますし。
1: はい、写真を、がね、写真ですごい、はい、もう詳しく載ってます
0: ね。はい、そうですね。これ見ちゃもうみんなもう迷子にならないだろうっていうぐらいの感じの丁寧な感じで書いてありますし、
1: チェックしてください、
0: ね、たまにちょっと電車に乗ったりしてね、バスでもいいですし来ていただいてね、
1: はい、
0: うん、いいですね。はい、じゃあの詳細も教えていただけますか、もう一度。
1: はい、0歳からのクラシック・フォー・キッズ、6月28日の日曜日、2回公演がございます。午前の部が10時半、午後の部が13時半開演です。会場はそれぞれ30分前からあのホールの中入れます。で、1公演45分しかないので、
0: はい、
1: あっという間ですから、お子さんの集中力が続くギリギリというところだと思うんですけれど、はい、
0: そうですね。で、なんか正面にもなんか可愛らしいなんかあるみたいなこと言ってましたよね、言ってませんでしたっけ、
1: かわいい、ね、
0: 絵があったりとかっていうのあるって言ってませんでしたっけ、あの、ま、正面か舞台のところは、
1: ですね、あの演出でですね、はい、あの例えばあの音楽聴きに行くとコンサートホール本番始まったらちょっと暗くなっちゃったりしませんか、
0: はい、うん
1: ね、で暗くなるだけじゃなくて、ちょっとお子さんが喜ぶようなですね、可愛い照明がすごいパンパンパンって並びますので、見るのも楽しいような公演になってます。
0: そうですね、あ、いいですね、はい、わかりました。ぜひね、0歳からクラシックあのね、堪能していただきたいと思いますし、なかなかね、お子さんがいて聞きに行きたくても行けないね、ママたちやね、お家族もいらっしゃると思うので、ぜひねこれを機に来ていただきたいですよね。
1: はい、はい、ぜひチケットですね、音楽堂チケットボックスというところがありまして、お電話でお気軽に予約できます。076-232-8632 です。
0: はい、わかりました、ありがとうございます。
1: で、あのホームページの方をもチェックしてくださるんだったら、そのままチケットも買えますので。
0: そうなんですね、
1: インターネットで予約もできますから。
0: はい、
1: はい、
0: わかりました。じゃあ
1: ぜひお越しください。はい、
0: そしてこのイベントもそうなんですけれども、音楽堂さんは本当に子育てにあのね、本当にサービスが充実しているというかっていうことで、今日の音楽堂を知ろうというあのワンポイントを教えていただけますか。
1: あ、そうですね、まあ、さっきも申し上げたように、まあ、親御さんとかね、お孫さんと公園には行きたいと思うんですけれども、さっき言ったようにやっぱ未就学児の方だとね、入れない公園もあると思うんですよ、
0: はい、
1: そういう時に託児サービスというのをやっていまして、まあ、ちょっと公演の10日前までにご予約いただければ、お子様お一人につき2000円でご利用いただけるものなんですけれども、
0: 意外と安いですね、
1: はい、
0: はい、
1: で2人目から1500円になりますし、
0: はい、
1: 結構なんて言うんでしょう、うちのスタッフもですね、公演見たいって時に、自分のお子さんちっちゃかったら預ける方とかもいるんですけど、
0: はい、
1: 小学校上がったら行けないじゃないですか、公園入れちゃうけどまた行きたいっていうぐらい楽しいそうです。
0: あ、そうなんですね、
1: 託児で来るね、スタッフの方とっても皆さん愛想も良いし、おもちゃとかいっぱい、おもちゃとかお菓子とかすごい充実していてですね。
0: そうなんですか。
1: もう2時間あっという間だそうです。
0: そうなんですね。逆にもしかしたらお子さんがあそこまた行きたいよ、連れてってみたいな、ね、
1: っていうぐらい
0: お子さんもいらっしゃるかもしれないですね。はい、
1: でお菓子とかもなんかそんなうまい棒とかそういうものじゃなくて、なんて言うんでしょう、無添加でね、ちょっと体に優しいものを皆さん用意して、 してくださるということで、
0: そうなんですね、
1: うん、なんかそういうところも安心だし、
0: うん
1: うん、
0: いいですね、
1: はあ、はい、
0: すごいね、そういうのはね、
1: お手洗いも近いし、
0: うん、そうなんですね
1: そうなんです。でおむつ替えシートとか、うん、あの多目的トイレとかも各所にあるので、はい、うちの音楽堂っていうのは、
0: はい、
1: うん、まあ、ちょっとゴミ箱の設置がないからそれはお持ち帰りいただかなきゃいけないけど、
0: うん、
1: そういうところもちょっと行き届いているので、
0: ね、うん、はい、
1: うん、
0: 分かりました。
1: はい、
0: ぜひぜひ6月28日は音楽堂に行って、皆さんね、行ってら来てくれたらいいですね。
1: はい、はい、ぜひお待ちしております。
0: ありがとうございます。で、今日の一曲はですね、そのイベントでも演奏がありますおもちゃの交響曲の第一首楽章ですね、はい、かけていきたいと思います、はい、ではあのミサちゃん、このまま失礼いたします。
1: はい、ぜひ生演奏を聞きに来てください。はい、
0: ね、この曲聞いてはじゃなくてね、聞きに行ってほしいですよね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、では失礼します。
1: はい、
0: はい、ということで音楽堂さんのインタビューでした。小田美沙ちゃんでした。では聞いてください。

はい、聞いていただきました。ね、すごくこうノリノリの感じですよね。はい、ということです。では続いてお知らせ番紹介していきたいと思います。不思議な花クラブ中部花の輪石川押し花合同展が行われます。6月16日火曜日から21日日曜日、10時から17時まで、最終日は16時までとなっております。金沢21世紀美術館市民ギャラリー、入場無料となっています。地下ね、1階のところになっているそうです。美しく咲く四季の花々を押し花で生き生きと表現しました。ご覧いただければ幸いですということです。ぜひね、すごく素敵なね、もうこれが本当に押し花なのかっていうぐらい素敵な、はい、作品がいっぱいありますので、ぜひぜひ見に行ってらしてください。最終日がね、ちょっと時間短縮になっております。続いて FM 河北6月のラジオアンケートプレゼントのお知らせです。河北型農園モアイ河北市のデラウェア箱詰め5名様、そしてシネマサンシャイン映画鑑賞券5名様、合計10名様プレゼントです。6月25日締め切りとなっています。はい、ぜひぜひ金曜日なるほどインタビューにリクエストしていただけたらと思います。はい、こうやってね、お知らせ版なんですけれども、もう自由に自分のパソコンやスマホからね、入力していろんなイベントを紹介することができますので、ぜひぜひお願いします。続いて初夏のウキウキをみんなで楽しもう、アーリーサマーマーケットが6月6日明日から明後日まで開催しております。宝達市民町の方になります。セレクト雑貨アントレゾールですね、10時から16時までと。

0: Wirvahi, and you're listening to Shonan Beach FM 78.9.
1: オーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ逗子マリーナにて開催、大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ逗子マリーナ。7月4日土曜日の出演は雲野忠敬トリオ。
2: 皆さんこんにちは、ピアニストの雲野忠敬です。リビエラ逗子マリーナでお会いできることをとっても楽しみにしています。
1: メンバーはピアノ雲野忠敬、ベース中林薫平、ドラムス沼澤隆。午後6時開演です。お申し込みは湘南ビーチ FM オンラインストアにて。
3: 逗子魚活サポート海からのポエム、毎週日曜朝7時53分よりお送りしています。爽やかな朝、潮風に乗せて逗子在住の詩人で文筆家の中原香織さんの詩を私森川いつみがお送りします。ぜひお聞きください。

0: お届けしたのはポール・マカートニーで Get Started でした。
1: Hi, this is Edwina Hayes and you're listening to Shonan Beach FM 78.9.

78.9 MHz 湘南ビーチ FM ウィークエンドバイザシー。いただいたメッセージご紹介します。ラジオネームウィンドスキスキおじさん、海の情報ありがとうございます。6時45分現在、材木座、天候曇り、北の風微風、海面フラット。材木座は誰も出てません。由比ヶ浜は10名ほどサーファー。明るい曇り空、海の家の準備が始まりましたね。梅雨前ですが、あっという間に夏が来そう。雨の日用の防水シューズをこの間買い替えました。これで足元気にせず雨の日も歩けますね、といただきました。そうですか、そう、足元の準備大事ですよね。こう足元が快適だと一日快適に過ごせますものね。そして海の家の準備が始まりましたね、といただきましたがね、それぞれのビーチで海の家、あのね、もう建設の準備が始まっていて、夏が来るなという感じがしています。そして湘南土星ラマンさん、鎌倉材木座は涼しい北東風で、夕刻にようやく南西風が入ってくる予報。本日は芝刈りと買い出しの一日でしょうか。今年の梅雨はかつて弾いていたギターの再開が目標です。いいですね。ビートルズやサイモン&ガーファンクル、自分が奏でる楽器の生音も良かった記憶がありました。そうですね、本当にもうね、楽器はもう私練習ができなくてね、練習だなと思ってるんですけれどもね、一度こう手にして練習して弾けるようになってしまうと、もうきっと一生の友達ですよね。もうぜひぜひ再会楽しんでくださいね。そして世田谷からはダーターさん、都内世田谷は曇りですが薄日がうっすら、気温17度、とても心地よい朝、ぐっすり眠れてなはずが、なぜか早くに目が覚めてもったいないなと、そんな朝ありますね。あ、そうか、そうですね、喫茶789のインスタストーリーズ見てくださったんですね。あの湘南ブリーズサンデーオリジナルビーチサンダル のプロモーションで私も登場していますけれどもね、その中でナーヤさん作のビーチサンダルの絵本が紹介されていたように思います。そうなんです、迷子のビーチサンダルという、ね、絵本もね、たまたま一冊なんですよ。ナーヤさん絵本作家なんですかとね、ダーターさん書いてくださってますけれども、ちょっとご縁があって一冊お話だけ書かせていただきましたけれども、それをね、喫茶789とそれから竹下ゆきさんのインスタの中でも、迷子のビーチサンダル の作者でもありますとご紹介くださって、ありがたかったですね。いや、ビーチサンダルね、本当にね、どの色も綺麗で可愛かったので、ぜひぜひ皆さんと思います。ダーターさんの雨への備え、特にしないですね。屋外でのプロ野球観戦のために100均でレインコート買い置きするくらいでしょうか。ハマスタはね、屋根ありませんからね、大事ですね。野球観戦のため のご準備しかされないというところがいいですね。今日はね、雨への備え、どんなことなさってますかと伺っています。メールでいただける方はletter@beachfm.co.jp、 X の方は湘南ビーチ FM アカウントまで、どうぞよろしくお願いします。